bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji duttuden gendi gila en majjani ƴeliten ɓurnade Fouta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani